0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Bienvenue à Radio Campus. Bonjour à Radio Campus. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bahar, خوش آمدید
4: به گروه. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو. مرحبا بكم في كليه الراديو.
1: Radio Campus, c'est super.